0: izkušenj. In mi glasbeniki smo pa kaj. Prva se drhači je rekla, vam je v službi fajn, a ne šla. Kdo bo koga prinesel okruh? Če ne bi nas, se bomo pa mi sami sebe. Mi je razjezila šora, pa imela prav. Če delamo reči, da nam je fajn, da smo pripravljeni vzeti karkoli, samo da delamo. Če smo pripravljeni delati po ceno za to, ko se bo sigurno najdel v dvoku, bo nrdo rev za ponujene sovde, pa ne imamo, kar imamo. A ne kriva šora. No, vsaj ne ekskluzivno. Aha. Dokler se ne bomo jemali sami resno, dokler se ne bomo znali ceniti sami, nas ne bo nobeden. Tora, cena za ta komad je 100 evrov. Zdaj takoj. Bi poslušali komad do konca? Plačajte. Se ne hecam. Če ne prekinem komad.
1: Tole je uno. Lej, kar sem rekel, sem rekel. Lej. Ne bomo se mišli tako.